altså sådan ham er mit harde luft, ikke? Din, din, så jo, altså bo med man i steine, altså tap på den mærken tusen, ikke? Når jeg er i gårlig, og så vil så fide så meget arbejde. Så lad os så snak med din rock'n'roll, der starter med dit fejlige, og der, og der, og der vant.